0: Zion yetu di are. Pastor Ife Odongio, Dave Ubo, Taiwo Fafuri, Iyanoluwa Praise. Tofi ma wan kon rejo CAC OK Bukon English Choir. Oso Sami Badon Agogo Meta Oson 3 p.m. Igbogbo to ma bere. Lojo Sunday 17th May 2026. Rotimi Johnson lo ma dari eto. Iyan ni mo of 21 Verse Center lori ni group Yanajo Yo Badon. Gbogbo eniyan to mori Olorun e je kajo darapo ma yo brand. Kajo fi yin. Bayire lowo Olorun ofe ni o. Ko sowo wole ni be. Ayo brand lo pe gbogbo wa o. Je kajo pade ni be.
1: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé. Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa. Kí n tó dáa panu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn bànàbànà. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Ṣé yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà? Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tó hara ẹ lé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara. Òkòtò àánú. Multi-service ventures. Ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà. Bò fẹ́ rà lọ́pọ̀. Tàbí lára tún tà. Òkòtò àánú multi-service ventures. Ìní ó kàn sí. Ní KS Motel Shopping Complex. Total Garden. Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé. Tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
2: In the heart of Ibadan, where tradition meets modern luxury, there exists a heaven. Scrollup Executive Hotels, with exquisitely furnished rooms and suites, multimedia-equipped conference halls and boardrooms seating 120. Every detail speaks of quiet excellence. Whether you're here for business or seeking the perfect blend of leisure and comfort, Scrollup delivers. Two distinguished locations, Okeado off Awolowo Way and Akorede in Felele by Ribi's International.

0: 94.9.
1: Okay, my people, this is not the station where they just transfer your body with Petalicious Baby with the Boss Brain.
2: Baby with the Boss Brain.
3: Best music.
4: You're in the mix.
5: Best music.
1: 32 FM 94.9. Now we dey fill the world with laughter.
6: Your problem.
7: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dadi 2FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dadi 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dadi 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbọdunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe

ìwò ní foni wà sílẹ̀. Ká múnú aráyé dùn, ká dẹ̀rín pòsúnú. Ìkànnì 32FM 94.9 lónìí. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy and satisfying. Taste it, love it.
1: Kí ló ń sún ọpọ́ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó

òkè tètè la wà nílé Ìbàdàn. Òkè Premier la wà nílé Ìbàdàn. Níbi tí gbogbo nǹkan ti ń sẹ̀, ibi tá a wà gbogbo Ìbàdàn pátá là ń rí o. Ọlọ́run ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ o, bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti nínú re.

0: protection that pays today. Call 0700 AXA Mansa to get a motor insurance that pays. AXA, know you can.
1: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh, yeah, spell celery.
2: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
1: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C.
1: Yes, so.
3: Turmeric.
1: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
0: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
4: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ifá? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ifá rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifá tí ifá náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò kó jẹ ifá rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé ń wá o.
5: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.

ọjẹ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 fm 94.9 laughter house orí òkè téńté premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.

ẹkúṣẹ́ òní báwo ni ṣe kò rẹra o ẹkú palẹ̀mọ́ rògbòdìyàn ìṣèlú tó ń lọ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà bákan náà.

ẹ sin yàtọ̀ sí àdúrà o ẹ mọ́ sì mi gbọ́ o gbogbo èèyàn tó bá ń gbàdúrà bá àwọn aláwo ń gbàdúrà olóríṣà ń gbàdúrà kódà oṣù àjẹgà ń gbàdúrà kẹ́ ẹ lè mọ̀ dáadáa o ọlọ́run là ń képe o fa ní àǹfààní láti join gbàdúrà ẹ porúkọ jésù ẹ rí pé psalm 23 là kàlẹ́ kan ẹ porúkọ jésù.